妈，哎呀爸，前面你前面别走，哎呀，不对劲了，刚没给人了，然后妈那上面又拉扯跟着丢了，哈，把你妈用根钉啊弄起来，哇，反正哥哥那个小老头，你不对劲跟伢了，那个地都丢了的，前面别走了去。Anak bojone gareng tak tuh diula ki. Ora gila lho. Gareng putri. Pancen tak jarak karepe lunga saka kene. Nek wis lunga, lah iki. Sego menthik wangi karo pecel pitik iki arep tak gawa. Wo, ngono ta. Wo, baik mung milik sajene. Ning aja mok kira nek iki arep tak suguhke ngene wae karo ndaramu permati. Tapi ye, iki arep tak campur karo kinang arep tak ulek dadi siji. Ma, bareng enak mau dicampur sing ora enak iki piye? Eh, ben. Nek wis tak campur tak ulek dadi siji. Ayo, diatur kene ngarasane bendaramu permati.

anakku ngger karto piyuku kowe sido mati ngger anakku kowe kang tak domo-domo malah disipun bopo upama kowe biyen mituhu kelawan dawuhku ora kaya mengkene lelakonmu kowe mati sia sirahmu pisah karo gembung ngger. Eh, jalan dorop aku be.